じられません。全く信じられません。しかもその信じられない事件が今我々の眼前において展開されているのであります。今やゴジラの通過した後は炎の海とか、見渡せば銀座尾張町から新橋、天地、千葉、芝浦方面は全くの火の海です。ただいまゴジラは移動を開始いたしました。どうやら土山方面に向かう模様であります。テレビをご覧の皆様、これは劇でも映画でもありません。現実の奇跡、世紀の怪事件です。我々の世界は一瞬のうちに200万年の昔に引き戻されたのでありましょうか。